0: よし、生きのいいのが揃ったな。喂，叫什么？
1: 我叫赵无味。
0: 哪里人？
1: 白岗的。
0: 多大人？
1: 我今年24。
0: 出去。叫什么？
2: 加代麦信吉です。日本人です。私は日本人です。
0: おい、小僧。こっち来
3: い。はい。
0: 顔を上げろ。貴様に日本人を名乗る資格はない。

0: 立場をわきまえろ。恥さらしのお貴様はここにいる臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
1: 在这里，你们的身份都一样。
0: 分かったか。
2: 分かりました。

0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。はい、優勝おめでとう。
2: 非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を拷問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 妈了个巴，你磕老子牙呀啊！你得往这儿看，你别往前看呐。
1: 是娘娘，
0: 奶奶的，天天风里来雨里去走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没呀？
2: 是，最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入洞之前完成所有工事。
3: このエリア1週間以内で全ての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
4: 急がせるんだ。大臣のことがあってはならん。
5: はいはいはい。
6: 行け。
7: お、少山長。
0: 大臣。